баштыгын чакырттым. Бимар докторханыбыз киргенден бери кесалык ахвалы туралык эмес. Адысы хошун юктуду.

0: бермекчи болуп атканы билан менин карым жок.
1: Эй, биз азыр бу тогурлук кеп кылышмадыкко.
0: Як, муш тогурлук параңлышыбыз. Соң рас кепни кысам, мейли кыры яки яш, мейли сенин апаң яки башка аял болсун, инсап жок аяллары болса, ондак аяллар менин көңүлүмгө ят. Шоң мен унун иштери тогурлук кылынган кепларни пакатла аңлашны халамайман.
1: Ана, менин апам тогурсуда бундак өрмөссүздүк менен кеп кылмасыгыңны сурайман.
0: Оглунун бахты менен шан-шарпынын нерлигин билмеген аялда инсап мы болмайды?
1: Саңы яны бир кетим деп куяй. Мен өрмөтүмнү кылдыган апам тогурсуда өрмөссүздүк менен ундак кепларни кымыгын.
0: Сенин апаңга мехриң жок. Мехриң пакат тилиңдин учуда ла.
1: Сенин дейдигинин шулу болса, эмисе
0: Шундай кыл. Азырлы бир тарап кылып ат. Мен аллы бурун бир карарга кеп болган.
2: Өрмөтүк радио аңлагычылар, аңлап атканыңлар Мәркез халык радио станциясынын радио күтүпканасы программасы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуп атканы Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».